Enam jiti yesu ne hum ne urwadi Binu yanom na ye hum suwa Jiti ye munkwa Ajidi fuwa yanam jiti ya ni wasu ne hum ne urwadi ya ni munam Yadi ya ye hum suwa